0: Napa?
1: Bojomu nglairno wingi kok tunggoni ya?
0: Iya. Buka mentol aku.
1: Lha apa?
0: Nangis loro wong nglairno tak takon loro adik iya Mas. Nek ngono tau ngarep tak golekno wong wedok liya sing nglairno ngene.
2: In